0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Egsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad karon adlawng Lunes, mga kaegsoonan. Unang adlaw karon sa bulan sa Hunyo. Natapos na, mga kaegsoonan, ang Fiesta Month. Mga kaegsoonan, kagahapong adlawa, katapos ang Fiesta did sa bulan sa Mayo. Atong lungsod sa Lubay, atong barangay Mangga, Talibon, mga kaegsoonan. Welcome to the new month, mga Egsoon. Welcome to the month of June. Og June, tingkasal na pod. June Bride, matod ba? Ala sige, mainito na itong pagpanimbaya. Kaninyong tanang mga suki na itong tingpaminaw din sa itong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki usap nato sa itong mga kalungsuran sa itong 47 kalungsod. Apil na niya na itong mahal ng lungsod sa Luway. Og may buntag usap sa mga online listeners and viewers nga nakatutok sa itong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw po na ito, mga kaigsunan, sa YouTube o samtang nagtanaw sa banguban sa mga nagkadayang cable networks ning atong lalawigang bulanon. Atong mga panginaot ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan kanunay ning kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini. Makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulye, sir, makiguban ka ninyo. O sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa iyong makugihon kayong kapag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa cargo padala express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the ball, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Oh, ano magulanon man imong dagway pre?
7: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
6: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
7: Mauna gi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
6: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
7: Wala pre. Magpagama pa ko.
6: Ay sus pre. Ang nga dyan butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
7: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat. Sweet to maligi ka anak pre.
7: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Auna ka man din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Matag unang Lunes sa buwan, itanyag sa DYRD ang Santos nga Misa nga diri manukad sa atong sibyaanan sa DYRD Tagbilaran.

Sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo, Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, magmapasalamaton kita na nimoong laing gaygayunan nga gihatag sa Dios sa matag usa ka nato, laing oportunidad sa pagpasalamat nga to kania. Ilabi na sa gasa sa kinabuhi, gasa sa pagtuo o gasa sa pagkamalaumon. At usab nga i-appeal sa atong katuyuan ning Santos nga Misa, ang mga kalag nila ni Zoilo Jr., Rosario, Ramon, Mariros o Magdalena o sa tanan na itong mga katuyuan. Hugpusa na kita mahimong andam sa pagsaulog ni Maong Santos nga Misa at o karong pangayoon ang kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Nag-umpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kanini o mga igsuon nga nakalapas ako og dako iamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuya ko kan Santa Maria kanunayang ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanini o mga igsuon aron ini akong iampo sa Ginoo nga atoong Dios. Kaluyan ang tagita sa Dios nga makaagahom sa tanan ug pasahiluon sa atong mga sala ug dadun uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

0: magampo kita. O Dios, pinaagi sa binuang sa krus, gitudluan mo sa paaging kahimulungan si San Justino, usa ka martir, may tungod sa taas nga kinaadman bahin kang Hesukristo. Itugot ka namo tungod sa iyang pangama ang kalingon sa pagtuo man isalikway namo ang mga sayop. Hiniamong ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan.
1: Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang pagsulat ni San Pedro. Mapuno unta kamo sa grasya ug pagigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Diyos nung gahom, naghatag kanato sa tanan tangikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun pinaagi sa atong kahibalo. Mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining pag-agiha, iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong grasya nga iyang gisaad. Aron nga pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo, sa kahibalo nga ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson ang pagka-Dios nun. Sa pagka-Diyos nun ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal ang gugma, ang pulong sa Ginoo.
2: Salmo responsorio ang atong tubag. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga anaa magpuyo sa landong sa makagagahom, ingna ang Ginoo. Ikaw ang akong dalangpanan ug ang akong kota, ang akong Diyos nga akong gisaligan. Tubag. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kami dangup siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Maanaa ako uban kaniya, diha sa kagulaanan. Tubag. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Luwason ko siya, ug himayaon ko. Sa taas ng mga adlaw, lipayon ko siya, ug pakitaan ko siya sa akong kaluwasan. Tubag. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig.

Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, misulti si Jesus ngadto sa mga labang pari ug sa kadaguan sa katawhan pinaagig sa bingay. May tawo nga nagtanom og mga paras. Gilibot niya kini kural ug nagkalot siya og lungag alang sa puganan sa ubas ug ipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya, iyang gipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa ting pamuo sa mga ubas, nagsugo siya og usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apaan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga walay dala. Unya, nagsugo na usab ang agalon o laing ulipon, apan siya gibunalan nila sa ulo o ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon o laing ulipon o siya ilang gipatay. O daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon, ang upaan gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, sa walay duha-duha tahuro nila ang akong anak. Apan nag-inanay ang mga saop, kini mao ang anak sa atong agalon, tana ato siyang pation aron maato na ang parasan. Busa ilang idakop ang anak o gipatay o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, naan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? At doon niya ang pamatyon ang mga saop o pasaupan niya lain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamuni ining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimuhinoong bato nga labing importante, buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. Buot untang dakon si Jesus sa mga punuan sa Mahudiyo kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay. Haban hadlok sila sa mga tao, busa mibiya sila kaniya o nang lakaw. Mga igsuon, mao kini ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balihog manglingkod sa makausap pa may hapon kaniyong tanan. Di ko makalimot sa usa sa mga gisulti sa kauban akong paring senior nga every day is an opportunity kuno nga atong usbon unsay sayop nga atong nahibo sa nangagi. Muna nga doon ako nindot kayo nga pangutana nga mo'y angay na itong hinunduman sa matag adlaw when we are given opportunity. Matod pa, do you know the best part about life? Unsa kung ay nakaibaw ba kung tao, unsa ang pinakahalang doon, pinakanindot, pinakaimportante nga bahin sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Nagitubag ko na siya ang ining maong tubag that every single morning you have is a new opportunity to become a better version of yourself. Ako nigisulti mga kaisunan to kay usa sa mga tipik na mensahe sa Ebanghelyo mao ang oportunidad sa kinabuhi. Kung atong pamalandungan ang panghitabo sa Ebanghelyo, doon ay tag-iya sa parasan. So wala pa siya mo biyahe sa laing dapit, iya unang gipahiluna ang iyang parasan. Iyang gikuwag sagbot, iyang gikalutan o lungag, aron ato'y ibutang ang giniok nga ubas. So sa ato pa, sa wala pa siya mula kao, iyang giand amang tanan. Unya, nangita siya ang mga tao nga mo'y muhatimani ini. Actually, kung ato'y inisabton, kinimaong sugilanon sa Ebanghelyo, talks about the chosen people of God, ang mga tao sa Israel. Gipili niya nga mahimong tenants or steward kadtong mga tao nga gitawag og mga eskribo, pareseo, mga kadukuang mga pari sa templo. Apan sa panahon nga din
Nagsugo na sa pag-amo sa pag-kolekta sa mga abot ni ini, na usab ang kainaiya o kahimtang sa mga tao nga iyang gisaligan nga mo'y bubantay sa iyang parasan. Actually, this vineyard talks about the life and history of the people of Israel. Ang gipadaan niya nga mga saop nga mo'y kolekta, mao kuno kadtong mga propeta o mga tao nga inila sa unang panahon, apan ang mga tao o pipila o kadaghanan sa mga tao sa Israel wala naminaw niini. Nyawa pagyapon mo surrender ang Ginoo, nagpadaan na po siya glaing mga tao aron sa pag-collecta to remind them. Every person, every people yung gipada is an opportunity nga hunta makamat-on katong mga tao nga sinaligan sa Ginoo. Those people, those chosen people of God, apan wala gyapon sila makaamgo. Hangtod sa katapusan, ang gibada na gayod, mao ang anak sa maong tag-iya sa parasan. Nyamingon siya nga siya rog dili mo tuo. Apan maugyapon ang gibuhat. Actually, this man nga mo'y katapusan nga gibada, muna siya ang gipasabot nga ang anak sa Dios nga gibada sa kalibutan. Apan daghan gyapon ang nagdumili ni ini, gani gipatay. Nagkaroon makaisunan kung at-usap kanyang pamalandungan di asalong kinabuhi. You're also being reminded of the opportunities sa matag-adlaw nato. Matod pa sa usak ang panultion, a grateful heart sees every blessing not as an entitlement but as a gift from God. Usa sa mga hinungdan, nga nung adilit na mahimong grateful upang mga tao makalimot sa pagpasalamat nung kay usa sa mga trending karong panahon na kay doon ay dagang mga tao nga mubati nga I am entitled of this. The more gani nga mubati tang entitled bit ata, the more nga makalimot sa pagpasalamat. Kanang may yun ba? Ako magyot ni. So when you speak of a person who always feel like I am entitled of this thing, muna hinungdan nga makalimot sa pagpasalamat. Na kung atuning tanawon usab diya sa pag-relate sa atong kinabuhi, when you speak of opportunities, unsa minindot nato nga implikasyon na makatunan sa Ebanghelyo. Una, nagpahinomdom din atong tanan makaigsunan, nga doon ako na yung mga tao nga dili makakita, umupili, nga dili mo tanaw kung sa atong himo nga nindot umayo nila. Mas nakakita sila o nakabantay sa unsay wala nato buhata. Dili kita kuno makasatisfy, makatagbaw sa usa ka tawo nga dili ka maong ang magpasalamat. Muni usa sa mga butang nga related karong panahuna. Naka meet kog batang gamay ha sa akong parokya. Nag feeding program ko dito sa Luon, magpakaon ko sa mga bata. Pero dili naman kamaong ang mga bata magpasalamat. Bisa na lang sa pagdawat, bitaw o pagkaon. It's a lingyo. Being ungrateful. Muna yung mga buta nga, tingalin, ano mo kahilis, nga wala na makatuni ang matudluan, labi na sa mga bagong henerasyon. Muna yung role na ito ng mga dagko. At yung kanunay nga tudluan, labi na sa mga bata nga makamaos ilang magpasalamat, pinsan unsa kagamay ng ilang madawat. Being grateful is a sign nga kita makamao nga mutanaw sa grasya sa Ginoo maski gamay nga naa nato. Kaduha nga nindot usab nato nga makatunan sa Ebanghelyo when you speak of being grateful and opportunities sa kinabuhi. Kung doon na kano tayo oportunidad sa pagtabang, magpapasalamaton ta o magmalipayon ta. Buhata na kung doon na kayo oportunidad sa pagtabang. Tungod kay tingali ba unyag, maunay gipaagi o gihimo sa Ginoo nga ikaw mo instrumento isip tubag sa mga tao nga nagampo kung sa ilang ipangayo nga ito sa Ginoo. So maunay butang nga angin ito hinumduman. Kung dunay kay gayunan sa pagtabang ay sa pagdumili, mas magmalipayon ka. Katulog katapusan mga kaisunan, ano na kunay duha kabutang nga maghatag kahulugan o definisyon sa kinaiya sa usa ka tawo. Unsa man kining maong duha ka importante nga butang. Una,
ang imo kunong pagka mapailubon, pagka pasensyoso o pagka pasensyosa, kung wala kaya mo, maoy maghulagway kung unsa ka. Ang imong batasan, kung naa ka, maoy maghatag o kulawgan kung kinsa ka, isip o sa katao. So, munin nindot na itong hinumduman diya sa itong pagmamalandong din mong ebanghelyo, mga kaigsunan. Always take this moment sa matag-adlaw ng oportunidad sa pagpasalamat sa Ginoo, an opportunity nga mo'y maghatag na ito o inspirasyon na bisan tuod gamay man o dako, panimportante nga makamautang magpasalamat ato sa Ginoo sa matag-adlaw nga itong gihimo. Ginaot pa unta. Nang uwi ito on, ang awit sa paghalad.

palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamoro ng ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig, pag-imaya sa iyang alan, ugalang usap sa kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simahan. Itugot ka na mo Ginoo nga makasalmot kami sa masubsob nining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang aig matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ang imong santos nga martir si San Justino sa pagsunod sa paniginan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

kini ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, naghalad kami kanimo amahan, nilingpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga mga tumang umualagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkaiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa mo simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma o banileyo among papa sa tanang mga obispo o tanang mga pari. Hinumdumi sa mga banamo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong dagway, kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan na makambit sa kanabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles kang San Jose ang bana ni Maria, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daigon ug amoy ka nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naa kanimo makagagahong nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karoon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

Mga ayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalik ay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo ng iyong kasama mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang among mga sala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ug aron ato ipakita ang timaan sa atong panagigsunay, panagdait kaninyong tanan. Peace be with you.

mga isuon, mao kini ang kudero sa Dios Jesucristo, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, busa bulang kita ang agidapit ana sa iyang panihapon. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato sa kinabuhing dayon.

Inyong nabate ang Santos na Misa matag unang Lunes sa buwan nga gitanyag sa DYRD ug nanukad sa Sibyaanan sa DYRD Tagbilaran.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: nga debilidad, angal nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan. Kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalang

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: maghugop ta alang sa tinud-anay dugang pang mga kalambuan sa kanunay kumbati ta tersero distrito.
1: Yes, tinawag yun na Sir Wing, no? Isip o sa ka-youth coordinator ni Congresswoman Tutor, ako ang manguna sa ako ang mga kabatanunan nga og kinsa gihataga ni Congresswoman Tutor sa iyang trono, sa iyang bendisyon, amo ginang suportaan 100% para sa ato ang mga youth sector sa tersero distrito.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Aman, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Diyos, samahan, makakagaon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuwa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo mi makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginuong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Mayingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga kaligayang matanan na kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ka

0: sa mga buhayin tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nagkanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nagkanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon sa gigapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasaywa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaang kanang sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy.
0: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
2: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
2: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo parong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, tinunuwalwa sa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya,
1: ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa bababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dadaang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impierno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ila binakadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Igampo mo kami nga dangog kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
7: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-uot din sa yuta mayon sa langit.
4: Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan,
8: o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, ampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Mahimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Himaya sa Mahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo.
9: Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
8: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabay na katunang inandan sa imong kaluhoy.
9: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
8: Iampo mo kami ang nilagmok kanimo.
7: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan na mo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, mayon sa langit.
8: Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
11: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
11: Mayon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa katuigan, walay katapusan. Amen.
10: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
11: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
10: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, ug nagahilap ning walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, ug humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
11: Ginoo, kaloy-i kami.
10: Kristo, kaloy-i kami.
11: Kristo, kaloy-i kami.
10: Ginoo, kaloy-i kami.
11: Ginoo, kaloy-i kami.
10: Kristo, patalinghugi kami.
11: Kristo, patalinghugi kami.
10: Diyos Amahan sa langit.
11: Kaloy-i kami.
10: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
11: Kaloy-i kami.
10: Diyos Espiritu Santo.
11: Kaloy-i kami.
10: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
11: Kaloy-i kami.
10: Santa Maria,
11: igampo mo kami.
10: Santa nga inahan sa Diyos,
11: igampo mo kami.
10: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
11: igampo mo kami.
10: Inahan ni Kristo,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa Diyos ng grasya,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga labing ulay,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga maligdong,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga wala hilabti,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga labing putli,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga hiligugmaon,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga dalaygon,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa kanunayng panabang,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga magtatambag,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa mabubuhat,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa manluluwas,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa simbahan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga labing maalam,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga bantugan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga labing talama,
11: igampo mo kami.
10: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga maluloyon,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga matinud-anon,
11: igampo mo kami.
10: Salamin sa katarungan,
11: igampo mo kami.
10: Lingkuranan sa kinaadman,
11: igampo mo kami.
10: Hinungdan sa among kalipay,
11: igampo mo kami.
10: Baso nga espirituhan,
11: igampo mo kami.
10: Baso nga dungganan,
11: igampo mo kami.
10: Talagsaong baso sa devotion,
11: igampo mo kami.
10: Rusas nga dili matukib,
11: igampo mo kami.
10: Turi ni David,
11: igampo mo kami.
10: Turi nga God,
11: igampo mo kami.
10: Balay nga bulawan,
11: igampo mo kami.
10: Arka sa kasabutan,
11: igampo mo kami.
10: Ganghaan sa langit,
11: igampo mo kami.
10: Bituon sa kabuntagon,
11: igampo mo kami.
10: Kaayuhan sa mga masakiton,
11: igampo mo kami.
10: Dalangpanan sa mga makasasala,
11: igampo mo kami.
10: Maghuhupay sa mga masulubon,
11: igampo mo kami.
10: Mananabang sa mga Kristiyano,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga anghelis,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga patriarkas,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga propetas,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga apostoles,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga martires,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga compisores,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga berhines,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa tanang mga santos,
11: igampo mo kami.
10: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
11: igampo mo kami.
10: Reyna nga gipasaka sa langit,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa santos nga rosaryo,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa pamilya,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa kalina,
11: igampo mo kami.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pasaylo kami Ginoo.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pagdalinghugi kami Ginoo.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pagdalinghugi kami Ginoo.
10: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
11: Arunahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
10: Magampo kita. O Diyos, kang sangbuntong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, samaganti sa kinabuhing tunhay, itong yan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa Santos Iyamot na Rosario, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mga higala, kamusta? O maayong gabi inusab kaninyo nga tanan ato mga suking tigpiminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Adlawng Lunes na usab sa atong pagpanaguban unang adlaw sa buwan sa Hunyo 2026. O kininausab inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Maguban-uban ko mga higala, suod sa duha nga takna din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita na ihatod sa atong mga TVN Alagad Full Reporters. Nanukad gikan sa buhatan sa City PNP si Darubo Cup Willie Maestrado samtang mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad gikan sa BPPO si The Barker Cell Remulador ug mga balita nga nahipos gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital nakantabay si Alerto June Gutierrez. Atong makauban sa Pikas Lawak si Engineer Gilbert Tulop na mao'y magtimon sa atong programa ug mag-uban-uban kita mga higala. Hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong ipaambit o atong ipadangat atong mga pangumusta o atong mga pagtimbaya sa libuan na itong tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Atong mga kaisunang bulanon nga naas sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa mga naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran. Sa mga 15 kabarangay, kamusta nga ato mga kaisunang Tagbilaranon? Ingon man sa atong tulo ka mga distrito dinhi sa tong lalawigan sa Bohol, diin mukabat nga ito sa 47 kalungsod libot lalawigang bulanon. Ato mga kaislahan ato mga kabukiran diin maabot atong sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato mga kabarangayan, kapin usak kalibo ang ato mga barangay din sa tuang lalawigan sa Bohol. Kamusta o sa kanunay ato mga panghinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang na sa maayong panglawas aron kita mga higala no og makapadayon sa atong pangadlaw na panginabuhian og ingon man din ato kalimtan ang pag-ampo sa tumahal na makagagahom. Nakita ubanan sa kanunay mga higala. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa ato mga viewers sa atong Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Atong mga kaisunan nga naa sa gawas sa nasod, mga kaisunang bulanon nato no nga ato ana namuyo sa gawas sa nasod or ang ato ang mga kaisunang mga OFW ang baguhay pa pud nang uli og mibalik na tungod sa humanasad ang ato ang mga whole month nga celebration sa kapistahan no pero aduna pa ay mga magpiesta buwan sa Hunyo labi na ang San Antonio de Padua Parish no dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran mga higala. So ingon man ato mga kaigsoonan usab no worldwide pinagi sa www.dyrdam.com ato mga kaigsoonan tibuok kalibutan nga naguban kanato mayong gabi ug arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulmanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong atak na may gala alas 9:20 na sa naguna sa ato mga balita. Ingon man mga uluhan sa mga balita na ipadangat sa ato mga TV na lagad Field Reporters. Unang uluhan sa mga balita gi-anunsyo sa Department of Energy din adunay big time oil price rollback epektibo ugmang adlaw Hunyo 2. D1.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Higala may nga buntag kini si Ray Tutas ana mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Martes Hunyo 2, 2025. Maghuma na bypass sa barangay Napo, lungsod sa Alicia, kapin sa 35,000 ang nakuhang shabu. Saray nga bahin motorsiklo na dumbulan sa sasakyanan sa lungsod sa Panglao, driver sa motor na angol. Duha ka sasakyanan nagsungag dito sa lungsod sa Baclayon, usa na angol. Samtang nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang usa ka armadong lalaki nga may pakita o pagsukol sa diyang gisita sa kapulisan ngayong Domingo sa gabi. Mawag ito mga higarang ito mga uluhan at mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: DYRD kinaham kanuna.
3: Alas 5 y media sa DYRD.
4: DYRD Weather Report.

Maayong buntag. Ani a kining pinakauleng kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga typhoon nga si Domen nakalabas nakagawas na sa Philippine Responsibility kagahapon sa may alas 11 sa buntag. Sa pagkakaron wala natay gi-monitor nga daotang panahon low pressure man or bagyo man sa sulod man sa par or hadol man sa par. Samtang ang sistema nagpasulabi karong mga panahon na ang gitawag natog southwest monsoon o habagat mao nakapikto sa Luzon o gingon man sa western section sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Sambales, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Kini mga lugar ha makasinati og maragumon nga kalangitan og adunay mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa Luzon o ingon mo sa ang Western Visayas, kining mga lugar ha makasinating maragumon nga kalangitan o naikatang mga pag-ulan o mga pagpagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo sa mga kalungsuran o takmian sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating lamang kita po panagsang pagpanagom o ganito na sa usahay doon ay maragumon nga kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga panupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan, nga mga mupuslabi dito napita sa may extreme northern Luzon, o samtang karagatan o sab nining mga lugar, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan, nga nagagikan sa habatang silangan o paingon ngadto sa habatang kasagpan, nga mao mo paslabi sa mga bayan sa nasod ug ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index. Extreme caution effect on the body, head scram and head exertion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke pa nang padayon yung itang nagpainumdum sa tanan. Labi na sa mga senior citizen o katong dunay mga balatian nga dili gayon magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6.01 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kininagikan sa DOE ni Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunado Samar, Mayong Buntag. DYRD Weather Report.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:02.
1: Takna sa Buholay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilimbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Martes, pitsa 2 na nining buwan sa Hunyo, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag, Bohol, magandang umaga, Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Gibatuman karong buntag ang dakong pag-uso sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kapin sa 9 pesos ang uso sa diesel, samtang hapit 5 pesos ang gasolina. Igo pa nga makasupply panahon sa tingtanom ang tubig sa mga dam sa Bohol taliwa sa El Nino matod sa National Irrigation Administration Konia. Formal na nga mihangyo ang sanggunian ang panglungsod sa St. Peter Chapels and Crematorium nga gamito ng ilahang pasilidad para sa pagsunog sa mga nasakit.

0: Susiho ni Kapitan Arvin Vizara karong adlawa ang gikataho nga pagpanghilo og pagkamatay sa upat ka mga iro diha sa Barangay Mansasa ning Dakbayan sa Tagbilaran. Gihimo ang emergency simulation exercises sa Bohol Panglao International Airport aron mas magpalig-on sa pagkaandam sa pagtubag sa emergency samtang lakip na usab ang mga pasahero nga mabisita dinhi sa Bohol. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Nabilanggo karon nga si Senador Jinggo Estrada sa New Quezon City Jail human gipasikop sa Sirigambayan tungod sa kasong plunder. Samtang minority block gipatyan sa aircon, wifi tungod kay di matud pa nag-boycott para kang Senador Jinggoy Estrada. Olohan tudling sa mga balita gikan ni Cell Remulador, Cell Go.
1: Nailog sa kapulisan sa San Miguel ang armas nga mabuto gikan sa usa ka lalaki kinsa mipakitag pagsukol sa diyang gisita sa responding kapulisan dito sa Porocono sa Barangay Kagawasan San Miguel na itabo Domingo sa gabi. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
2: Mag-uuma na baybas sa barangay na po lungsod sa Alicia, kapin sa 35,000 pesos ang nakuwang shabu. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June go.
3: Ginalay og daghan sa Galeras Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo ang usa ka babay. Umakani na dumulan og auto dito sa lungsod sa Panglao. Sa tulay nga bain, gidali usab og daghan sa East Hospital ang usa ka driver sa usa ka auto nga usa ka babay. Human obstacle kani nga nakahit-on og sakyanan may pakapiit in town siya sa iya nga gida nga auto diha sa lungsod sa Baclayon. Kini sa alerto ng Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atod ganato sa Marcela Fee.

alas 6:30. Sa mga nagunangon lang todling sa itong mga balita karong adlawa, ego pa ang tubig sa mga dam sa Bohol nga makasupply panahon sa tingtanom taliwa sa El Nino matod sa National Irrigation Administration. Siguro makatanom ni og panalitan og mo huwaw na kayo, init na kayo, makatanom ang tuod pero ang problema makamutan ba o makapabunga ba? Formal na nga mihangyo ang sanguni ang panglungsod sa St. Peter Chapels and Crematorium nga gamiton ang ilang pasilidad para sa pagsunog sa mga nasakmit nga mga ilegal nga drugas dinhi sa lalawigan sa Bohol. Gusto ni Governor Ari Samintado nga butangan ang mga district hospitals o mga orthopedic doctors aron na dunay mo atiman sa mga madisgrasya sa kadalanan o mamahimong luag ang Galyares Medical Center. Kini og dugang pang mga balita. Inyong mabati. Karong alas 7 na.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.14.
1: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntang kininausab. Mga hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito nga DYRD. Breakfast News. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 2, tuig 2026. Sa tuginis may tingwa sa Island City Mall. Hinikayo, gianam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever.
3: O kinisigli Orgolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Gipatuman, karong nga buntag ang dakong rollback sa produktong petrolyo kapin sa 9 pesos ang uso sa diesel, apit sa 5 sa gasolina.
3: Tubig sa mga dam sa Bohol, igo pa nga makasupply panahon sa tingtanom. Taliwa sa El Nino, kinimatod pa sa National Irrigation Administration.
0: Formal na nga may hangyo ang sangguniang panglungsod sa St. Peter's Chapel. And crematorium nga gamito ng ilahang facility para kanis pagsunog sa mga nasakmit usab nga mga illegal nga droga dinhi sa atong lalawigan.
3: Gusto ni Gobernador Arce Cimentado nga butangan ang mga district hospital nga dunay moatiman sa mga madisgrasya sa kadalanan aron muluag ang Galyares Medical Center.
0: Susihon ni Kapitan Arvin Bisara. Karong adlaw ang gikataho usab nga pagkahilo pagkamatay sa upat ka mga iro diha sa Barangay Mansasa.
3: DepEd Dagbilaran nagpahinumdum sa no collection policy ato sa enrollment ug brigada eskwela.
0: Balik na sa normal ang 5 ka adlaw nga work ang trabaho diha sa Kapitolyo human kini gilibka sa 4-day work week.
3: Gipahigayon ang emergency simulation exercises sa Bohol Panglao International Airport aron mas mapalig-on ang kaandam sa pagtubag sa emerhensya ug ang pasahero nga mobisita sa Bohol.
0: Sa ato ang police report, nasikop ang usa ka mag-uuma atol kini sa bypass operation, Barangay Napo, lungsod sa Alicia.
3: Sa balitang regional, magpadayon ang kakuwang sa kuryente sa Visayas. Kini sumapa sa Department of Energy.
0: Sa kauluhan, si Vice President Sara Duterte mihangyo kini sa Senado nga ibasura ang impeachment case.
3: May surrender si Senador Chinko Estrada sa CIDG human magpagawas ang Sandigan Bayan sa ikaduhang warrant of arrest bato kaniya para sa kasong plunder nga Y Piansa. Sa paugnat sa kusog, andam na ang NBA sa duha ka court nga gamiton para sa 2026 NBA Finals. Sa balitang artista, andam si Katrina Gray nga makatrabaho og balik sa usa ka proyekto ang kaniniya hinigugma nga si Sam Melby.
0: Mo ka itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto ni Talia sa among pagbalik. Bye.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gipatuman karon nga sayo sa buntag ang nga rollback sa produktong petrolyo diin kapin sa 9 pesos ang us-us sa diesel samtang hapit sa 5 pesos ang gasolina. Atong paminawon si alagad Anthony Tonton Aniscalo.
1: Alang sa atong fuel price update, gisugda na karong buntag ang dako nga pag-us-us sa presyos diesel o gasolina. Sumala sa nabalita na sukad kagahapon, ang diesel miubos ang presyo karong buntag ngadto sa 9 pesos o 26 centavos matag litro, samtang 4 pesos o 76 centavos matag litro sab ang giuso sa gasolina. Sa atong pagsubay kagabi, ang presyo sa Petron Gas Stations din sa syudad anaa sa tag 82 pesos matag litro ang diesel o 81.50 ang matag litro sa gasolina. Gumikan sa dakong rollback karong buntag, hayan anaa na karon ang presyo niini sa 72 pesos o 74 centavos matag litro ang diesel samtang 76 pesos o 74 centavos sa unleaded. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyo sa lana sa world market gumikan kay wa pa man magkasinabot ang Amerika ug Iran sa pagundang sa giyera bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan niini dili pa mahibal-an sa sunod semana kung musaka ba ang presyo sa lana o kaha mo rollback kini. Maukad to ang atong fuel price update kini si Tonton Aniscal, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, adunay igo nga supply sa tubig alang sa kapin, 5,000 ka ektarya nga humayan sa Bohol nining cropping season bisan pa sa padayong hulga sa El Nino, suma pa sa National Irrigation Administration sa Central Visayas. Matod pa sa NIA Bohol, nagsugod na sila sa pagpagawa sa tubig para sa mga Irrigator Association nga gisilbihan sa Malinaw o Bayungan Dam sukad pa ni adtong Mayo 18. Gitinausab ni Pukot Kadurna nga ang Malinaw Dam adunay disenyo nga mapasa og tubig ngadto sa Bayungan Dam kun maabot sa 151.6 meters ibabaw sa level sa dagat ang tubig niini. Suma pausab sa niya nga ang Malinaw Dam makahatod og irrigation sa mga 1,000 ka ektarya nga yuta sa uma niining cropping season samtang ang Bayungan Dam tungod sa mas dako nga kapasidad niini makasuporta sa supply sa tubig sold sa duha ka cropping seasons. Ang Malinaw Dam adunay kapasidad nga 5.9 million ka cubic meters sa tubig ug nagsilbi sa mga humayan sa lungsod sa Pilar, lungsod sa Dagohoy ug mga bahin sa San Miguel, lungsod sa Ubay ug lungsod sa Alicia.
3: DYRD Radio Balita.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News niya may buntag. Sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga adunay Smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan niya sa mga Smart TV. Radyo na! TV pa! Formal nang may hangyo ang sanggunian panglungsod sa St. Peter's Chapel and Crematorium nga gamiton ang ilahang facility para kinis pagsunog sa mga nasakmit usab nga illegal nga droga dinhi sa atong lalawigan. Alang sa kumpletong detalye, alagad Ray Tutas.
4: Bisan og mibalibad na tungod sa palisiya, gipadaya gihapon sa sanggunyang panlungsod ang tinguha uban ang panginaot nga paboran sa St. Peter's Chapels and Crematorium ang ilang hangyo nga gamiton ang ilang pasilidad alang sa pagguba og pagsunog sa illegal nga droga. Ang sanggunyang panlungsod atol sa regular session nga gipangluhan ni Acting City Vice Mayor Jose Floro Rinca kagahapon may pasar og resolusyon nga naghangyo sa mga board of directors sa St. Peter Chapels and Crematorium sa permanenteng paghimo o pagpahigayon sa pagsunog sa legal nga droga, controlled chemical o gubang drug paraphernalia bisan kausara sa usa ka tuig sa ilang pasilidad dinhi sa Bohol.
5: The Dangerous Drugs Board, DDB, and the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA together with the Philippine National Police or PNP and other law enforcement agencies have consistently conducted anti-drug operations resulting in the accumulation of substantial volumes of seized illegal substances which require immediate, safe, and permanent disposal to ensure public safety and security.
4: Si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Public Order and Safety, kinsa miduso sa resolusyon o gikauyunan sa tanang miyembro sa konsehyo miingon nga ang pagsunog gila sa siyensya o legal nga pag-iisip labing epektibo mahigalaon sa kalikupan o dili mabalik nga pag-iisip sa pagguba sa mga ginanali nga druga o kontrolado nga kemikal nga nagsiguro nga ang maumang materyales hingpit nga mahimong abuh o dili na magamit alang sa bisan unsang katuyuan. Dugang panini ang Dangerous Drugs Board kon DDB o ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA uban sa Philippine National Police o uban pang mga ahensya nga tigpatuman sa balaod kanunay nga nagpahigayo ng mga operasyon batok sa druga nga miresulta sa pagkasakmin sa illegal nga druga nga nanginanglan dayon luwas o permanente nga paglabay aron masiguro ang kaluwasan o seguridad sa publiko. Sa pagkakaroon, ang pagsunog sa mga illegal nga druga nga nasakmit solo din sa Bohol, gihimo sa gawas sa probinsya, ilabi na sa lalawigan sa Sugbo, nga nanginanglan o hugot nga seguridad sa pagdala o pagbalin sa kustodiya nining mga sensitibo nga butang tabok sa kadagatan.
5: Whereas incineration is scientifically and legally recognized as the most effective, environmentally sound, and irreversible method of destroying dangerous drugs and controlled chemicals, ensuring such materials are completely reduced.
4: Sumala ni Budlong, ang pagdala o pagbalin sa legal nga druga dito sa Sugbo, nakahatag o kabalaka, pagduda, o seryoso nga mga pagduha-duha sa publiko, o sa katilimbang bulanon bahin sa integridad, seguridad o transparency sa tibok proseso. Ang maong nga practice nga ato pasunogon sa Sugbo, ang mga druga nga masakmit din sa Bohol, makapamino sa pagsalig o kumpiyansa sa publiko sa kampanya sa gobyerno batok sa droga. Busa sumala ni Budlong, ang pagpahigayon sa pagguba sa droga din sa probinsya, pinagi sa usa ka regular o nakeschedule nga kalihukan, epektibong makatubag ni mga pagduha-duha, makasiguro sa strikto nga kustodiya o tulubagon, o mapakita sa mga katawahan sa Bohol nga ang pakigbatong sa illegal nga droga gihimo uban ang hingpit nga pagkamatinud-anon, transparency o sinseridad. Giginanglan usab ang paghimo og regular nga schedule alang sa pagguba ni ng mga delikado nga substance aron malikaya ng mga isyu sa pagtipig, mga risgo sa seguridad o pagkadaot sa kustodiya sa ebidensya o aron na ipakita sa publiko ang sinseridad o kalampusan sa gobyerno sa kampanya batong sa illegal drugs. Ang hangyo nga bisan kausas o sa katuig nga pagsunog sa illegal nga droga dinhi sa Bohol, makapaligon pag-ayo sa iniusang paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw o kausay, pagpanalipod sa mga kabatanunan o paghimo sa probinsya sa Bohol, nga usa ka mas luwas nga lugar nga kapuyan sa trabaho o pagpadako o pamilya. Una nang mibalibad ang St. Peter's Chapel and Crematorium nga dili mahimong gamiton ang ilang pasilidad alang sa pagsurog sa mga illegal nga druga aron mapapilin ang dignidad o kabalaan sa mga namatay. Gikan sa Sangguniang Panlungsod, Ginisiray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Irma Shiga nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Rogelio Tambis nagtanaw pod. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Dodong Chetro Manilios, si Teodoro Kahilog nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Og usab si Luciano Araneta nagtanaw pod kan nato karon. Gusto ni Gobernador Aris Imintado nga butangan ang mga district hospital nga dunay moatiman sa mga madisgrasya sa kadalanan. Aron muluag ang Galyares Medical Center. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
6: Gisugyot ni Gobernador Aris Imintado ngadto sa Department of Health ang pagbutang og mga orthopedic doctors sa mga dagkong district hospital sa probinsya aron mas duol og maatiman ang mga pasyenteng nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Suma sa gobernador ang mauglakang makatabang sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center na usas mga hinungdan sa kahuot og kadaghan sa mga pasyente nga gidawat sa maong ospital. Kipasabot ni Imintado nga daghan sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan nagkinahanglan og espesyal nga orthopedic care, busa mas maayong adunay mga espesyalista sa mga district hospital aron di na kinahanglan pang dadon ang tanan nga mga kaso ngadto sa Galyares Hospital.
7: Ang nakapuno diha sa Galyares mostly kanang aksidente. Mga nakras og motor, mga wan and og makras kag motor once na masuod ka diha. Doesn't mean na a week na ka diha or 2 weeks, will take months ka na diha kang maparecover pa ka. So mo na akong gi-advisean ang taga PHO si Dr. MM kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Binabanga, Luon, Carmen, Hagna, mag-put up tag orto, mga doctors, mga orto dito na instead na kung na madisklasi ang lugar, dili na dalhon sa tagbilaran at to, anang mga hospitala na ito matiman. At least dool rapod sa ilang pamilya.
6: Gipaybaw na usab ni Umintado ang usako opisyal sa DOH sa kahimtang sa Galyares. Tungod ni ini, gitahasan sa gobernador si Provincial Health Officer Dr. MMOE nga musuwat ngadto sa DOH aron mangayo og suporta og tabang sa pagdeploy og mga orthopedic doctors sa mga district hospital sa Bohol. Gilauman nga pinaagi niini mas mapalapdan ang serbisyong medikal sa mga tambalanan sa probinsya ug mas mapagaan ang kahimtang sa Galyares Hospital samtang mas mapadili usab ang pagatiman sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan. Kini si Alin Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Susihon kanong adlaw Martes ni Barangay Kapitan Arvin Bisara, dias Barangay Masasa, ang taho nga upat ka mga iro giingong gipanghiluan. Sa paghihinabi usab sa DYRD balita si Kapitan Bisara mingon nga wa siya magadawat og report ug wa say nagpa-blatter dias barangay nga dunay iro nga gihiluan. Ang iya sayahang Facebook post Mayo 30 buntag si Johnny Fernes mingon nga upat niya kabinuhi nga iro kalit lang namatay nga mga himsog ug kumpleto ga supplements din iyang gidudahan gi itsara among hilo sulod mismo sa gilabat niya nga panimay. Matod bang nga sunod sa maong hitabo din ang usa kuna unang insidente niini na hitabo niya itong Mayo 16. May bahad si Fernes nga manubag ang naghimo sa maong ngilad usab nga buhat ug matod usab ni Kapitan Bisara posibleng agi pang itsahan og hilo ang mga iro aron usab makasod ang kawatan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Kining DYRD Breakfast News sa tukinis maing tinguha sa Island City Mall.

0: Epektibo gagahapong adlawa Hunyo 1, opisyal nang gibalik sa normal ang lima ka adlaw nga trabaho matag semana sa tanang opisina sa provincial government sa Bohol. Human gipagawas ni Gobernador Ari Sumintado ang gamanduan nga nagawagtang o paglibkas sa 4-day workweek arrangement. Matod sa mga kamanduan sa gobernador, mobalik na sa naandang schedule ang trabaho sa mga empleyado sa Kapitulyo aron mas mapalambo ang paghatag og serbisyos publiko ngadto sa mga bulanon. Kay numduman nga gipatuman kaniadto ang 4-day workweek isip pagsunod sa direktiba gikan sa Malacañang nga nagatumong sa pag-amino sa konsumo sa gasolina kuryente atol sa panahon nga nasinati sa kalibutan ang krisis sa enerhiya tungod sa nagkagrabing tensyon sa Middle East. Gawas sa upat ka adlaw nga trabaho, mas gipatas-an usab ang oras gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Apan pinaagi sa pagbalik sa regular nga 5-day workweek, gilauman nga mas mapalig-on pa ang operasyon sa gobyerno og mas mapadali ang paghatag sa mga serbisyo ngadto sa katawhan sa probinsya. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Nima Biti Matiga Humawid. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaluyong, nagtanaw po gikan sa Corelia. Pasa na Viso, nagtanaw. John Jess, nagtanaw po ka nato karon. Usab sa Jesusa Visaya Komudas, kon Komudas, nagtanaw live gikan sa lungsod sa Loon. Dori Rontali rin, nagtanaw po ka nato. O si Ansoy Comidoy. Maski palug kung gipalig-on sa Bohol Panglao International Airport ang kaandam niini sa pagatubang sa emerhensya pinagi sa pagpahigayon og usa ka full-scale emergency simulation exercise nga gitawag og Biakon 2026. Kabahin kini sa padayon nga panikamot sa pagpalig-on sa mga sistema sa kaluwasan o pagsunod sa mga patakaran sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung CAAP o international nga aviation safety standards. Matod pa ni General Manager Aldwin Uy, ang kaandam ay usa sa mga gihatagan og pagtagad sa tugpahanan aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero og mga empleyado. Matod usab ni CAAP Manager Angelo Ibanez nga ang pagpangandam nagpakita sa kamahinungdanon sa hiniusang aksyon sa mga airport operators, emergency responders og mga ahensya sa gobyerno aron mapadayon ang taas nga level sa kaandam o kaluwasan sa airport.
2: DYRD Radio Balita.
3: 20 minutos, hindi pa mag-alas 8 sa buntag. Sa ato nga police report na siko pag-usa ka mag-uuma atol kanis by bus operation sa barangay Napo, lungsod sa Alicia. At ang pinaon siya lagad, Winnie Reyes.
4: Usa ka mag-uuma nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga ang nadatpan atol sa bypass operation sa Puro 4, barangay Napo, lungsod sa Alicia, mga alas 9:34 ang takna kagabi. Ang suspisado nga usa ka street level individual giila sa alias Alex, 34 anyos minyo, ug nagpuyo sa barangay San Isidro, lungsod sa Pilar. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabo sa kantidad nga 1,000 ka pesos. Laing lima pa ka mga gagmayng putol sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginadaling druga nga gisulod sa basyong kaha sa sigarilyo ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakmit nga illegal nga butang gibanag-banang motimbang ngadto sa 5.22 gramos ug may standard drug price nga 35,496 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Aliho Gumapas Jr., Barangay Kagawad Teresa M. Ayuban ug sakop sa lokal media. Ang maong anti-illegal drug operation nga koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Alicia Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Crisanto Samas Bungano Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang suspisyado gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
3: Duha ka aksidentes kadalanan nakaangol kini og mga sakay sa usa ka sakyanan nahitabo dito sa lungsod sa Baclayon og diha sab sa Panglao at paminawon si Alaga Jun Gutierrez sa kompleto ni Italia.
6: Ginalog dagan dress ng Galiares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka babae humakin na dumbulan og auto dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa motorsiklo gi pailang si Almis G. Mata, 30 City anyos ng mamat nga taga barangay Bulod sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sayran tong kagahapon sa malas 8:20 sa gabi nga kini si Almis G. lulan si gidang motorsiklo pag abot kis may barangay Tawala tapos kis may Airport Road wa siya makabantay sa nagasunod kaniya nga usa ka auto ug nadumbulan kini nga biktima. Sa tuwa nga pabaginabi ni Police Staff Sergeant Rex Bastasa, Police sa Lungsod Panglao.
7: Hindi na siya, lagi naman akong bisyon o gabi.
8: Ito nga lagi sa suwa, nawasan magkabantay nga naay motor sa bante.
7: Hingkalit o sud ba? Lumania.
8: Hingkalit o sud?
7: Hingkalit o sud ba?
8: Ang motor.
7: Oo, nawasan siya kabantay, kaya sulawan siya. Mga nga na igo niya ang motor. Natumba ang motor.
6: Bunta katuwa nga gisusi kani si Almis G. Mata nga driver sa motorsiklo. Nakaangkol kani mga angol bunok siyang kalwasan. O para sa kinig, atiman sa tuwang mga doktor. Nahayan at uusap nga follow up ni Police Staff Sergeant Rex Bastasa, Police Panglao, nga hayan kato nga pariner nga wa magpaila, nga muhatag usab siya sa mga tabang pinansyal aning iyang na dabulan. Usab sa lain nga bain, inali usab ugdagan diha sa East Hospital ang usab ka driver sa usa ka auto human usab kini nakahidon ug laing sakyanan dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa auto gi failang si Maris Duci, 38 anyos, nakapuyo sa Michaelcista Street sa barangay Kugo niya tuwa nga nakbayan. Sa tuwa na sayo gahapon sa malas 2:20 sayo nga kapunon nga kini si Maris Duci padung nauntay kini sa barangay Giwanon Baclayon kay moadto sa iyang nga siyap. Lulan sa gida nga auto pag abot kis may barangay Santa Cruz sa Baclayon. Tungod ay taon kini nagtagtilaw kani nga si Maris Duci nagdasi ang skinan, wala niya maka timing o control kaya dito na himpadong sa linya sa iyang nahisugat nga skinan. Sa tuwa na pabaginabi ni Police Staff Sergeant na Prostasio Manon, Police sa lungsod sa Baclayon.
8: Ano pa naano ko sa pagkita po ano sir?
7: Nang mga nakatungko na si ma'am, iyang sakyanan nagtabok sa tigas sila yung skin na ato yung name mga yung
8: speaker. Opposite direction sila?
7: Opposite direction sila niyan. Ito na nagmiko si ma'am sa tigas sila yung na incoming sa sakyanan wala pagkabalitan.
8: Ito ang dalawang skinan?
7: Ito ang dalawang skinan.
8: Nausa na may status sa katong bebe nga yang night on.
7: Ikan din sa station
8: nag. Ano na sa lagi mo nga kasabutan sir?
7: Wala pa sa lagi kasabutan pero initially na ano sa lagi mga internal nga agreement kay ba ayo sa ba. Ana na sila man kan kung ukan o better reference kung na kuno na ayo na.
6: Kani si Maris Adduce, eh, kinalis la og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa Lonzo sa Baclayon og paghuman niya kuha. Kaya napiit in town kanyang nga driver, idagan siya dayon sa ato nga East Hospital. Umay kanyang nakaangkol mga angol, ubunok siyang kalawasan. Og padayos sa pinig, yatiman sa tuwang mga doktor. Gikalang diri sa matangan sa Galiares Medical Center, kansileto, jungut series, ang friends mo forever. Basta balita, DYRD, ang sarigan sa balita.
5: DYRD.
3: Opisyal, nga gisugdan kagahapon ang Brigada Eskwela 2026 din sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Diin nagkahiusaw sa mga magtutudlo, ginikanan, estudyante, mga ahensyas gobyerno, pribadong sektor, o mga voluntaryo aron sa bandamon, ang mga eskwelahan alang kanisa umaabot ng pagbuka sa klase. Giday ko sabi Mayor Jane ang pagtinabangay sa mga Tagbilaranon nga makita matag-tuig panahon sa Brigada Eskwela. Matulog sa mayor ng pabiling usa kini ka priority sa iyang administration ang edukasyon tungod kay nagtuo siya nga ang matag bata adunay katungod sa kalidad nga edukasyon ug mas maayong kaugmaon. Dugang sa mayor nga padayon na mga programa nga ni sa Dakbayan nga mo nga nagsuporta usab sa libre nga edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school nga tunas kolehiyo aron mas daghan usab nga mga tagbilaranon ang makahuman sa ilang pag-eskwela o niya makaabot usab sa ilang damgo. Samtang nagpatayon usab ang Brigada Eskwela sa Dakbayan, giauhag ang tanan. Sigurohon, limpyo, luwas o niya andam nga ang mga eskwelahan alang kanis tanang estudyante sa umabot nga school year 2026-27. Kahintang
1: Aileen Mateo Filiorejo nagtan-aw gikan sa Buena Vista, Bohol. Maing buntag usab ni Kagawad Bimot Budlong nagtan-aw po kanato karon, Chu Tambi sa GGC Food Village. nang Mary Discaliar, Am-Am o Moloy Discaliar. Masab nagtanaw po nato si Inday Rusco o si Auntie Liling Mendez. Sa balitang regional, ang Department of Energy nagpasinaan nga magpadayon ang kakawang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid samtang nagpadayon ang pagpatuman o mga temporaryong intervensyon aron matubag ang structural mismatch dali sa generation o transmission development. Si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa usa ka virtual press conference kagahapon miingon nga ang sitwasyon sa Visayas nagpabilin nga critical tungod sa balik-balik nga kakuwang sa supply nga nagresulta sa yellow o red alert sa grid. Gisaysay usab ni Garin nga dili dayon masulbad ang problema sa kuryente konkuryente sa Visayas kay ang oras sa pagtukod sa power plants dili kanunay magtupong sa pagpalambo sa transmission infrastructure.
3: Kahimtang sa panahon humanire.